На Єврорадіо новини спорту. Іспанія обіграла Францію у полуфіналі чемпіонату світу з ліком 2-0. На 22-й хвилині пенальті реалізував Мікель Айарсабаль після того, як оборонця збірної Франції Люка Дінь сфалив на Ламіні Ямалі. А на 58-й хвилині Педро Пора подвоїв перевагу червоної фурії. Іспанська команда згуляє у фіналі чемпіонату світу упершиню з 2010 года. Тоді вони стали чемпіонами. Другий полуфінальний матч на чемпіонаті світу відбудеться уже сьогодні. У Атланті зустрінуться збірні Англії і Аргентини. Аргентинці виступають на гэтым турнірі у рангу діючих чемпіонів світу. У випадку перемоги у гэтым матчі яны другий раз запар вийдуть у фінал мундыялю. Што датычыцца англічан, то їх найлепшим досягненням з'являється перемога на турніры у далёкім 1966 годзе. У фіналі пераможцу ўжо чакають іспанцы. Зорка Манчестер Сіті і зборної Узбекистана Абдукадир Хусанов наведав Беларусь. Ён сустрэўся з міністром спорту Сергеем Кавальчуком. Пра што яны размаўлялі, невядома. З 22 па 23 год Хусанов выступаў у Беларусі за энергетык БДУ. Потым перайшоў у французскі Ланс. На дадзены момант ён з'яўляецца гульцом Манчестер Сіті. Беларускі хакеіст Ілля Протас увайшоў у топ-15 найлепшых маладых хакеістаў НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уілер уключыў форварда Вашынгтона ў рэйтынг 15 найлепшых. Беларусь заняў 14 месца. Уілер адзначыў прагрэс Протаса, яго выступы ў ОХЛ і АХЛ, а таксама моцныя бакі, тэхніку, працу з шайбай і ўменне ствараць моманты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Таким чином, господарство, Украина у центра уваги. Минулая ночь не обошлась без российского обстрела. У Киеве двое загинулых, сярод пораненных есть дитя. У ночи российские войска атаковали украинскую столицу. Под ударом оказались два района, поведомляю приватность агенция Униан. У Дарницким возникли пожары на складском помешкании. У Святошинском районе так само сгорелся склад. Вядома, что и Харков был под атакой дронов минулой ночью. Беларуско-украинские отношения могут измениться, але казать про их якостный перелом покуль рано. Про это шла говорка подчас онлайн-дискуссии Банка Идеи, просвеченной новым выкликам и махчимостям в отношениях помеж Беларуси и Украины. Удельники обмерковали недавние контакты помеж Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ейный визит у Киев. Политолог Артем Шрайман поставился осторожно до оценок, что говорка идет уже про кардинальную измену отношений помеж Киевом и белорусскими демсилами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставления Украины до белорусского режима, до белорусских ведомсил отбылся некий, ну, можно назвать это стратегичным взрухом, альбо там разворот политики, так? Мне кажется, мы можем хуже сказать про то, что Киев сенсовал новый контекст, и международный, и войсковый, и двухбоковый, и активизовал свою политику, вельми активизовал по разных накірунках. И, по-перше, натурально, это змена войсковых махчимостей в ободвух боков тут, то есть натурально баланс изменился на користь Украины, это дало упевненности в себе, это дало диалог Минска с США, еще один фактор нового контексту, який разглядается в Киеве как проблема, потому что он створяет погрозу легитимизации своего агрессора в этой войне. И эта схема, я думаю, разглядается как некий такий мостик, який може бути ужити у відносинах з Путіним, з Росією, і тому Україна вирішила приблизно у той же час, коли цей там діалог з США набирав обороти з Мінськом, ми бачимо, як Україна свою позицію більш жорсткою, демонструючи США, що вона не буде допомагати у легітимізації Лукашенка. Київ рихтується до післявоєнного регіону і до більш активного, так би мовити, свого авторства, того, як буде виглядати цей післявоєнний регіон. І ми бачимо, що політика активізується і становиться більш така смілейша, не тільки у дочиненні до Білорусі, а у дочиненні до інших сусідів так само, після ультиматуму про трансляторах. Це значить, що як були контакти, так вони і залишаються. Тобто Київ не робить став на змену режиму у Мінську. І він комунікує з цим режимом і спробує просто з більшим намаганнями і прикладанням сили формувати поводини цього режиму, знижаючи ризики для себе у процесі, а не працює ніяк на зринання білоруської влади.
2: Український політолог Павел Радь, який регулярно консультує Верховної влади України вокруг білоруського питання, погодився з міркуванням Артема Шрайбмана і дав невеликий прогноз на будущий період у білорусько-українських відносинах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одного, намагаючись створити якісь певні осередки гуманітарної катастрофи, бо це стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну, відтак, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник, можливий, Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду і чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед іншого шмат уваги по жителям зустрічі було дадено ролі Лукашенки. Колірні експерти амаль одиноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі, то зараз многі з їх відзначили більшу смілість риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил «не втягивайте нас в войну». Кому это было адресовано, сложно сказать, не втягивайте, да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу, ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы она продолжала поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Гэтак мяркуюць эксперты. Напрыканцы дыскусіі украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспоры ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі мясцовай супольнасці беларусаў там падзяляюць пазіцыю офіса Ціханоўскай. За гэтым, паводле яго слоў, уважліва назіраюць уладу Ківе. Ён таксама адзначыў, што і ў Украіне, і беларускім ДМ-сілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспорай ва Украіне.
5: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Got the charges!

0: Тому політв'язнів варто узняти так само. 860 чоловік знаходяться у турмі, несправедливо, як мінімум, і признане у статусі політичного в'язня. Таку лічбу подає правооборонний центр «Весна». Больший лік у «Дисидент Бай» – 938 політв'язнів у Білорусі, з їх 125 жанчинов. Так само відомо, що за кратами все ще знаходиться 21 представник білоруських сродків масової інформації, серед яких муж журналістки, недавно визволеної Катерини Андреєвої, Ігор Ільяш, журналіст «Білсату». І так само була гендиректорка «Тутбай» Людмила Чекіна. За їх особливо хвалю Катерина Андреєва, яка заклікає білоруську супольність частіше згадувати про цих людей, щоб їх хучей включили у спіс на визволення. Каже Катерина, за кратами і мені просто, і сама згадує ті тяжкості, з якими сутикнулася.
1: Звісно, друге затримання, яке відбулося, можна сказати, просто на території колонії, було таким моцно деморалізуючим для мене фактором. Я верталася завжди по території колонії, хтось одіє у пам'яті, ти пересовуєшся у шахтах. Так, по 5 чоловік. І ось це, що їх вертається з отрад, вертається з обіду, з столовки. Мені просяться десь кудись у бок, супрацьовник колонії, відкликає до себе, заводять мені у штаб, і там я бачу слідчого КДБ, який мені пред'являє постанову об тим, що я підозрювана по водлі артикула «Зрада державі». Я пам'ятаю, що там були такі дивні шпалери у кветочку, і я пам'ятаю, як ці шпалери починають просто крутитися у мене перед очима. Я відчула себе фізично кепсько в той момент. Бо я паспела, я літери гэтыя не усведамляла і гэтыя лічбы, але я ўбачыла у сувязі з тым, што чалавек падазраваны па артыкуле, санкцыя па якім больш за 12 гадоў максімальная, ну а максімальная 15 па гэтым артыкуле, то яна падлягае вот змяшчэнню ў сцю пад варту і змяшчэнню ў СІЗА. Мне кажуць, што я буду этапавана, змяшчаюць мяне на сотні ў ПКТ. Я не ведаю, што гэта за прававая форма, каб чалавека на адні суткі змясціць можна было ў ПКТ. Але мене туди відводять. І на наступний день мене вже етапують у менавіта СІЗА-3, де я знаходжуся по другій справі.
2: Як зазначає Катерина Андреєва, їй уже було складно рішитися на те, щоб прийти на другий суд у світлій вопратці, як вони це зробили на першому суді разом з Дар'єю Чульцовою.
1: Було вельми складно на це рішитися, бо це був уже закритий суд. Натурально, що там не буде цієї хвалі, я не буду чути там крики підтримки з коридора, що це буде все зачинено, там буде присутнішати тільки конвой, тільки суд і прокурор, і один свідка. Тяжко було наважитися на те, щоб опрануть знову світле одіння. Але я пам'ятаю, як пишу ліст мужу і прошу його принести знову світлу вопрошку, світлу сукенку. І це був для мене символічний момент, бо я хотіла довести сама собі, що я не тільки під погрозою 2 років буду так триматися, але і під погрозою 15. Бо те, що мені анонсували, і те, що мені обіцяли дати, це менавіта максимум. І от знайти сили, щоб знову вийти у таким же настрої, прикладно, як ми це робили у 21-му році, було хіба для мене найбільш складним. Саправда, так.
2: Катерина Андреєва розповіла і про свій самий тяжкий день за кратами.
1: Хіба найбільш тяжкий емоційно для мене був усе ж день, коли я довідалася, що Ігор усе ж затриманий. Бо його затримлювали, відпускали, випускали. А він категорично відмовлявся з'їжджати з Білорусі. Це була принципова позиція. І коли я починала трошки настоювати і натискати, він казав, що давай ти більше не будеш тиснути, бо просто у нас з тобою попсуються наші стосунки про це. Я сказала, добре, я поважаю твій вибір. Але одна справа сказати, я поважаю твій вибір, а друга справа прийти до адвоката, одночі адвокат тобі каже, все.
2: Катерина Андреєва розказала крихуй про мужа і зазначила, що вельми важно не тільки пам'ятати, але й виказуватися публічно про журналістів за кратами увесь час, бо така увага дає надію на хучейше визволення політзневолених.
1: Я думаю, вельми важно пам'ятати і казати увесь час, бо всі з нас мають свої контакти, мають своїх знайомих, і часом ти навіть не ведаєш, який за шляхом приведе чоловіка до того, щоб його менавіта під час перемови об визволенні згадали. Тому усі, хто має доступ до таких контактів, я попросила як мага частей нагадувати, що більше за 20 білоруських журналістів знаходяться у зневоленні тепер. І у тим ліку жанчини, моє серце вельми боліть за Милу Чекіну. Я можу стверджати, що вона зведує тиск у місце зневолення, і вона має так само безумоўна пасля ўсіх гэтых гадоў і праблемы са сваім фізічным адчуваннем. Таму калі вы можаце згадаць сярод журналістаў Мілу Чэкіну, я была вельмі ўдзячная, каб пра яе як мага больш казалі. Мы ведаем, што часам сем'і людзей не хочуць, каб было шмат рэзанансу. І людзі самі часам стараюцца гэтага пазбягаць, бо мы ўсе ведаем пра вось гэты кароткатэрміновы афтаршок ад сваёй медыйнасці, які прылятае, канешне, ў калоніі, безумоўна прылятае. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта грае ўсё ж на карысць палітвязня. І гэта здольна прывесці рэзананс і розгалас справы, здольна ў выніку прынесці да ўключэння ў спісы на абмен, на памілаванне. І я думаю, што варта згадваць як мага часцей нашых калег, якія застаюцца за кратамі.
0: Таксама варта дадаць, што сярод зняволеных супрацоўнікаў МЭД ёсць і тры нашыя калегі, супрацоўнікі рацыі, чакаем іхняга вызвалення і ўсім палітвязням свабоду.

0: Беларуская демократычная супольнасць актыўна абмяркоўвае пытанне бяспекі на фоне магчымай эскаляцыі з тэрыторыі Беларусі. Пасля нядаўняй супольнай нарады была створана адкрытая працоўная група з удзелам офіса Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету і каардынацыйнай рады. Адначасова ў КР працягваецца дыскусія наконт праекту рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. Ці сапраўды Беларусь стаіць перад рызыкай новага ўцягвання ў вайну, ці магчымы дыялог з режимом Лукашэнкі, у якім фармаце, ці павінны беларускія дэмсілы рыхтавацца не толькі да палітычных перамоваў, але і да розных сцэнарыяў развіцця падзеяў, якую ролю ў гэтым павінна адыграць беларуская вызваленчая армія. Пра гэта пагутарам з госцем рацыі, сябрам каардынацыйнай рады, лідарам спісу волі, ініцыятарам стварэння беларускай вызваленчай арміі Мікітам Забугам. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рации.
2: Добрый день, Микита.
3: Витаю,
2: витаю. Нечто наспевая по ситуации с Украиной. С одного боку есть поведомление про эскалацию. З іншага, всі рыхтуюцца да нейкага перамір'я, можливо, у 27-м годзе. Адчуваецца такое раздражжа паміж вайной і мірам. Нядаўна адбылася нарада па бяспецы, па выніках якой была абвешчана пра стварэнне адкрытай працоўнай групы з удзелам офіса Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і канцэльнай рады. На гэтай нарадзе было наўпрост абвешчана пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі і пра тое, што даклад пра гэтыя засцярогі быў перададзены украінскаму боку. Мікіта, ці ўваходзіце вы ў гэту працоўную групу і што вы агулам мяркуеце па гэтай сітуацыі?
4: Я в этой нараде не принимал дел, я занимаюсь войсковыми справами, формованием такого крыла. Физично просто не имел на это часа и махчимости, потому что я в Украине зараз. Накольки ведаю, принимал дел мой коллега Подар Кабанчук, как бы расповедал, что есть уже зрозумелось со стороны АПК и ОСЦ, что я сподіваюся, что им уже так само стало зрозумело, что война уже речь никакую не позбегнуть, и треба до этого готовиться. Режим, бачите, готовится, а белорусы, как завсёды, на год отстают. Сама нация повинна готовиться до этого.
2: Улічуючы, што вы зараз служыце ў Украіне, ці ёсць там хоць нейкая інфармацыя пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі?
4: Я не маю дакладнай інфармацыі, там той, якой абладае там СБУ или ССО, или там іншыя арганізацыі, ГУР. Для мяне і так зразумела, што вайна непазбежна будзе, то бок уцягванне беларусаў у эту войну, это просто непозбежно. Я думаю, что и господар Кабанчук, я просто не имею права рассказывать там информацию, которую он доносил там и в том лику, и там техничные моменты, где он переконывал и офис, и кабинет, что треба рыхтовать свое силовое крыло с допомогой Украины. И накольки я ведаю, что в конце этой встречи заявилось агульное разумение, что это робить треба. Нарешті збирати круглі столи, не маючи ніякої сили за спиною, не маючи можливості визволення Білорусі, ну гучить ніяк так, ну м'яко кажучи, несерйозно.
2: При всім гэтым цікава інформація була гучена на зустрічі банка ідеї Україна-Білорусь як кон'юнктурне вагання ці тектонічний зрух, де білоруські і українські експерти ділилися міркуваннями і виказали цікаву здогадку, що Україна акурат таки рихтується до уже вступлення у перемир'я, до поствоєнного існування і тому вибирає не вступаць у конфронтацію з режимом Лукашэнкі, не мяняць яго і сапраўды весці перамовы, тым больш, што Лукашэнка апошнім часам праяўляе такую самастойную рыторыку адрозна ад Москвы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці сапраўды будзе мець эскалацыю, ці ўсё ж такі ўжо чакаць перамір'я?
4: Усё можа быць. Я адно бачу, што за 33 года кіравання Лукашэнка ён призвичаюся хлусить, верить ему. И, ну, это ясно, что помеж дренным и вельми дренным Украина мая свои стратегичные интересы. Давайте почнем с того, что Украина уже становится серьезным гульцом не только в Европе, да, со своей миллионной армией, але уже и в сусвете. В ближайший час она будет сама вырашать свою внешнюю политику. 1080 кольки там километров совместной межи на полночи. Неокресленность режима, агресія до сторони Бартеської України, я думаю, в любим випадку буде вирушатися України. Я не думаю, що на сьогоднішній час Україна ставить ставку на Лукашенка. Прагматично, у короткочасовой перспективе, уличивающей ситуацию на фронте, и чтобы не разрываться на два фронта, это же зрозумело, да, то лепш на две стороны не воевать, что уже показывали и другая сусветная война, и это вельми тяжко. Так, часово не можуть розмовляти з Лукашенко, але я думаю, що гонельос уже окреслений. Він у патовій ситуації, все, що вони роблять, це все тільки у мінус йому, ясно. І у його вельми незавідна ситуація. З однієї сторони, його ненавидить свій народ, який він закатав у асфальт, робить геноцид, садить наших братів, сестер у тюрми. Але як і квітка, вона пробиває асфальт, розумієте. І з другої сторони, братерський народ, так називаємо, у двох косів, який докладно йому не простить цього невіляння хвостом особисто в цей тяжкий час для його. Розуміло, Україна свої стратегічні інтереси, вона поки... Навошто ругатися, щоб що? Я думаю, що ситуація у його вельми тяжка. Зараз війна просто закрутила цю спіраль настільки хутко, а ліки йде на лічі на місяці. Ну, я хутко, думаю, побачимо. Хуткое развитие подей и разные сценары, але все они не у пользу Лукашенко.
2: При этом возникла цікавая инициатива с боку Грицинарды провести все-таки круглый стол с представниками режима Лукашенко. Про это было недавнее посещение 14 липня самой Грицинарды, где был представлен проект резолюции по этому питанию. Типа, отримливаете вы этот документ и как бачите сами перемовы?
4: Белорусская вольная армия мае свой политический рух, фракцию, рух воля, где вот так само шмат наших чельцов робить усе, каб развивать белорусскую вольную армию. И на посежении Координационной Рады я открыто сказал, когда началось там голосование за резолюцию, разгляд резолюции, внесение изменов, дополнений. Я открыто сказал, что почать круглый стол треба, каб, треба глядеть правде в очи. Шенка у микроскоп, поп не бача, ось этих всех демагогов, которые продают свои слова. Треба конкретные свои силовые органы, свои силовые национальные одинки, которые в переходный период смогут утримать уладу, утримать правопорядок, ведать, что робить, заховать архивы, не дать вывести майомость у братнюю в двух косях краину, перекрыть межи, робить все по плану. Этого плана ни у КР, ни у АПК, ни у ОСС, его просто нема. И он есть у БВА. Притом БВА, она готова подпорядковываться, мы системные люди, офицеры, сержанты. Мы разумеем, что политику выдают приказы, мы должны их выполнять, но мы не видим тих політиків, які б взяли відповідальність.
2: То бок, чи буде ваш спіс голосувати за цю резолюцію, чи можна вносити правки ніякі?
4: Сам речь, ми підтримуємо резолюцію. Ну, розумієте, навіть з терористами розмовляють. Бо так, ми за те, щоб був круглий стол, в її преамбулі було чітко сказано. Була ЕКР, прийняла резолюцію, яка стверджує, що наша країна гібридно окупована, що пройшла інтервенція. І логічно, якщо вже гэта резолюція прийнята, то закономерне питання, що далі робити? По логіці речей треба її визволяти. Тому ми попросили написати у резолюції про те, що наша країна, наша нація має право на визволення. Згодно з міжнародними статутами ООН і іншими там міжнародними документами.
2: Серед питань, які вже в залі було питання за правди, а хто сяде за стол? Ось ви особисто з Подаром Микіта готуєтеся за такий стол перемову і з ким? З представниками режиму Лукашенки?
4: При всій такой кривді і ситуації, то на много годов стратили нашу країну, і наших братьор, сестер питали, насилували тих откровенних злодіїв. Вони у нас усі є помічені, вони у нас усі списки, у списах. Ми відомо, де вони живуть, що вони роблять. Їх на саму річ не так шмат. Чотирьохзначна лічба. Інших білорусів на Ілон Маск з Марса не привезе, розумієте. Треба працювати з усіми, хто заховав гонор і годність. Иметь певные полномочия, как сесть за этот круглый стол. Я еще раз скажу, у нас одна краина, у нас одна нация, потому что с 20-го года мы показали, что мы уже нация, и нам треба эту нацию разом отбудовывать.
2: И вот тут возникает цікаве питание, бо коли есть сама идея круглого стола с режимом Лукашенко, ты знаешь, что в Координационной Раде ведутся перемовы с режимом Лукашенко, тогда с кем? С МЗС? Ці, как это выглядит?
4: Я про такие размовы не чул. Я сомневаюсь, что Лукашенко на сегодняшнем этапе цікаво размовлять с демсилами. Размовлять, ну, на жаль, сегодняшней ситуации размовлять только силой. За 5 годов мы не сдолели сделать певной системности. Так, поравнанні 10 год тому назад, 20 год назад. Это просто режим не боится. Немає просто боязни перед демсилами. А демсилам нема что предложить будет Лукашенко. Один выход из этой всей ситуации – это створать свой агульный национальный супротив.
2: Тады лагічна пытанне пра беларускую звярынчую армію, бо ў недаўняй размове Вадзім Кабанчук паведаміў, што па-першае, яна ўжо пачынае фармавацца, а па-другое, што ўкраінскі бок ставіцца да яе станоўча. Што вядома на сённяшні момант?
4: Па-першае, у нас інтарэсы супадаюць і ўкраінскага бока, і нашага. Нам абоім трэба вызваляць краіну. Частка акупаваных тэрыторый Украіны. Ёсць гібрыдна акупаваная наша краіна на чале з калабарантамі. То бок тут самае галоўнае, што ідэі і нашы мэты і задачі супадаюць. По-другое, ну, зразумела, што большасць з нас ўжо там ветэраны прайшлі, зарекамендавалі сябе. І пасля прыезда Светланы Георгіевны лёд пачаў тапіцца, то бок па-іншаму на нас глядзяць на наш патэнцыял. Беларуская вызвольная армія, наш не сёння гэты праект быў запущены, ён быў запущены ў 23-м годзе, калі ўсе мілітарныя, парамілітарныя арганізацыі на шляху да волі, у тым ліку і полк Каліноўскай, прадстаўнікі, камандзіры, замкамандзіра палка падпісалі дэкларацыю аб стварэнні Беларускай вызвольнай арміі. І мэта, якая была вызваленне Беларусі. І ідзе планамерная праца, вось у хуткім часе будзе аб'яўлены афіцыйны рэкрутынг. У рэкрутынгі будзе ўсё проста, то бок магчымасць беларусам пайсці ў партызанку, то бок ствараць унутры атряды з даверных іх ліц і выконваць прыказы кіраўніцтва БВА. І таксама хлопцаў, дзяўчат, якія хочуць атрымаць вайсковую спецыяльнасць, сучасную вайсковую спецыяльнасць, яны таксама могуць мець магчымасць прыехаць ва Ўкраіну, вступіць у баявое крыло БВА, атрымоўваць здесь тут баявы досвід. Камандзір у нас дасвечаныя, тады захоўваць свой асабісты склад.
2: І тут акурат лагічна задаць напрыканцы такое пытанне, звязане, напэўна, з лёсам Васіля Верамейчыка, бо так чудна па добраахвотніках у Ўкраіне, што яго гісторыя, канешне, мае рэзананс. Чалавек прыйшоў ваяваць за Ўкраіну, ад імя незалежнай Беларусі, але зараз трапіў фактычна ў палітычны палон у Беларусі і ну няма той сілы, каб магла б яго вызваліць.
4: Васіля Ермічка, я па шчырасці не меў магчымасці з ім служыць, але я з ім размаўляў. Я ведаю ягоную сітуацыю. Канешне, адбылася трагедія, і я на нарады фракцыі маю такую майку «Freedom for Васіль Пацук». Спецыяльна акцэнтаваў на тым, што трэба пра гэта думаць, і БВА гэта павінна быць як сям'я. Мы павінны мець сваіх юрыстаў, мець сваю сістэмнасць. Не хапае такого нацыянальнага складніка, дзе ўсё мы да гэтага прыйдзем. Многа гадоў, карыстаючыся магчымасцю, хачу запрасіць хлопцаў рэкрутавацца, дзяўчат, не бойцеся, атрымоўвайце вайсковыя спецыяльнасці.
2: Такое пытанне, а сама беларуская незалежная армія ці ваходзіць у склад ЗСУ, ці ж такі это такая ўжо беларуская незалежная армія?
4: Так, мы дабіваемся пэўнай аўтаноміі, то бок ёсць са стараны камандавання неабходнасць нам даць, ну, напрыклад, мы атрымалі дазвол насіць сваю уніформу БВА, насіць свае знакі адрознення, свае шэрыя берэты, шаўроны. У нас свае вайсковыя білеты, дзе мы ўпісываем там вайсковыя спецыяльнасці і так далей. Таксама у нас свае паліграфолагі, якія, ну, папярэдня перад адборам нават у перад праверкай украінскай мы самі правяраем кандыдатаў, рэкрутаў на іх здольнасць працаваць у камандзе, на сувязі з КДБ, ФСБ, дрэнныя залежнасці, так скажу, да алкаголя, наркотыкаў. Таму па факту ў нас зараз выбудоўваецца эліта, беларуская вайсковая эліта, якая стане потым камандзірамі взводаў, рот, батальёнаў, брыгад у будучыні нацыянальнай арміі. Сёння мы робім падмурак нашай нацыянальнай арміі.
1: Госць рацыі.
0: З гостем рацыі, сябрам каардынацыйнай рады Беларусі, лідарам спісу Воля Мікітам Забугам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўслед.
1: Радыё рацыя! Радыё рацыя!

MetLife Stadium у East Rutherfordе, штат Нью-Джерсі, США, який зміщає 82 500 глядачів, може довжитися до 30 хвилин за запланованого шоу у стилі Супербоула. BBC і ITV рихтуються до полугодинної паузи. Окрім традиційного аналізу першого тайма, у програмі вещальників предугледжено 11-хвилинне музичне шоу. Раніше Міжнародний совет футбольних асоціацій відхилив пропонову повеличити максимальну протяглость перепинку до 25 хвилин, чувши гэта негатыўным уплывам на фізічны стан футбалістаў. Нягледзячы на гэта, падобны фармат ужо выкарыстоўваўся падчас фіналу Кубка Амерыкі 2024 года, калі канцэрт Шакіры доўжыўся каля 25 хвілін. Немецкий футбольный союз отмовился подтримать намер действующего президента ФИФА Джани Инфантино снова баллотоваться на посаду керовника Международной Федерации Футбола, поведомляет Билд. 56-годовый швейцарец Джани Инфантино стал президентом ФИФА в лютом 2016 года, а затем двойче поспехово переобирался на эту посаду в 2019 и 2023 годах. Учора у матчу отказ першого раунда кваліфікації Ліги чемпіонів МЛ Віцебск зновку проіграв румынскай університеті у Крайові з ліком 0-1. Адзіны гол віцебчыкі пропустили от господароў поля на 91-й хвіліне. Першая гульня завершилася з ліком 1-4. Таким чином у другий раунд вийшла румынская команда, якая згуляє з болгарським Левски. МЛ же отправится у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. Там команда з Віцебска згуляє з Чорногорской Сутєской, якая на своєму полі проіграла з ліком 0-2 казах Кайрату беларуса Александра Мартыновича. Што праўда, сам абаронца на гульню заяўлены не быў. Першы матч казахі таксама выйгралі з лікам 2-1. Першы матч пройдзе 23 ліпеня ў адказ 30 ліпеня. Кайрат у другім раўндзе Лігі чэмпіёнаў згуляе з кіпрыёцкай Амоніяй. Такім чынам, два гады запар чэмпіёны Беларусі не змаглі пераадолець стартавы бар'ер кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. У мінулым сезоне Дынама Менск у першым раўндзе кваліфікацыі саступіла балгарскаму Лудагорцу 0-1 і 2-2. Па ўчарашнім вышэй узгаданым матчы футбалісты румынскага клуба парушылі пратакол, адмовіўшыся ад перадматчавых поціскаў рукі. Пасля выхаду на поле і афіцыйнага фатаграфавання футбалісты універсітаці адразу накіраваліся ў свае зоны, праігнараваўшы абавязковае прывітанне з супернікамі. Гэтым жэстам футбалісты вырашылі выказаць салідарнасць са сваім аднаклубнікам, украінскім абаронцам Александрам Раманчуком. Заўзятары каманды з Краёвы таксама не засталіся ў баку. На трыбунах з'явіліся жоўтыя футболкі з прозвішчам украінца і антиваенным закликом. Нагадаем, что у первой встречи, якая завершилась перемогой румынской команды с ликом 4-1, от потиску руки с белорусскими футболистами отмовились трое гульцов университете. Инициатором бойкота выступил сам Романчук, а его подтримали грузин Анзар Меквебашвили и португалец Самуэл Телес. Згодно с регламентом УЕФА, наумисная отмова от официального привитания расценивается как неспортовые поводины. За подобные порушения организация может уживать серьезные санкции, включая финансовые штрафы, дисквалификации футболистов и навод проведения будущих матчей при пустых трибунах. 15 ліпеня ва ўсіх матчах пад эгідай АБФФ пачаў дзейнічаць шэраг зменаў у футбольных правілах. Нагадаем, 14 ліпеня ў сталічным доме футбола прайшоў семінар па новаўвядзеннях. Сярод найбольш прыкметных зменаў – 10-секунднае часовае абмежаванне для сыходу гульца з поля падчас замены, а таксама 5-секундны адлік на ўкідванні і ўвод мяча ў гульню ад брамы. Акрамя таго, футбалісты, якія атрымалі медыцынскую дапамогу на газоне, будуць абавязаны пакінуць поле на адну хвіліну. Таксама значым магчымасць для арганізатараў матчаў забяспечваць суддзяў нагруднымі камерамі. Першымі сустрэчамі, у якіх будуць прымяняцца змены ў правілах, стануць супрацьстаянні 1/16 фіналу Кубка Беларусі, што пройдуць 18 і 19 ліпеня. 24-годовый белорусский полусередний Андрей Климовец подписал контракт с Сесон Рен с чемпионата Франции по гандболе. Минулый сезон команда скончила на 10-м месте. Климовец молодше ранее выступал за Линц с чемпионату Австрии. Андрей является сыном тренера Гомель-2 Владимира Климовца и племянником Андрея Климовца, який недавно стал помощником головного тренера БДУ ФК СКА. Белорусская теннисистка Дарья Хамуцянская, номер 314 рейтингу WTA, вышла у других круг турниру WTA 125 у Стамбуле. У 1/16 финалу белоруска упевнена перемогла у двух партиях индонезийскую теннисистку Приску Нухроха, номер 379, 6-4, 6-1. Теннисистки провели на корте 1:30. У 1/8 финала белоруска сгуляет сегодня со 163-й ракеткой из России Татьяной Прозоровой. Еще одна белоруска, что выступает на этом турнире,
Альона Фалей, номер 230 з рейтингу WTA, у 1/8 фінала обгуляла 893-ю ракетку з США Крістіану.

0: вулицю, вокни, галінки, древо. Зрабі стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри перо.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котяться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепско стріляю з лука. Боже, кожний робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио Рація!
1: Вы слухаете «День з рацією» на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості, Біле Подляска, і так само на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. У студії Кирил Малаховський на годинах, на часах у нас на годиннику кольки, там 12.30 у Білорусі, 11.30 у Польщі. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 20 хвилин тому розказати про головні помилки людей, які спробують схуднеть, принамсі їх назвали диетологи да інші адмисловці. Головне питання, шановне, дієта не повинна псувати нам, вам життя і доставляти дискомфорт, упевнені експерти. Головне помилки, яку ми здійсняємо, люди, спробуючи схуднеть, це занадто велика увага до лічбів на вагах. Узважування може бути щоденним ритуалом, але нельга допустити, каб лічби тримали вас у полоні або контролювали ваші емоції, говорять адмисловці. Принавсі, доктор медицинських наук Мелані Бетт з Злучених Штатів рекомендує не узважуватися щодня і спокійніше ставитися до ваги, бо вага – це тільки одна вельми маленька частка здоров'я у цілому, каже вона. Здоров'я, насамрэч, це увесь ваш фізичний і психічний стан і ваш добробут щоденний. Поводле її слов, легко потрапити у пастку, коли робити що завгодно, каб поменшити лік на вагах і інтегрувати те, що це робить з вашим психічним чи фізичним здоров'ям. Означається так само, що лік на вагах дає невиразну інформацію по мірі зміни ваги. До того ж, страта ваги відбувається по множеству причин, як становчих, так і відмовних. Хтось може схуднеть, коли почне їсти продукти з високим утриманням оболоніни або віддавати перевагу протеїну, білку на сніданок. А ось інший чоловік може обмежовувати їх споживання з допомогою небезпечних методів дієти. Тут головне, дороженьки, пам'ятати, що занадто хуткое зниження ваги часто супроводжується стратою не тільки тлушчу, а й мишечної маси. Це може привести до погоршення агульного стану здоров'я і повольного метаболізму. Тому важно імкнутися до поступового зниження ваги. Засяроджуватися потрібно на поліпшенні агульного стану здоров'я, а не тільки лічбу на гэтай приладі. Нагадаю, що у нас так само була говорка раніше про те, що експерти назвали продукти, які перешкоджають вам схуднеть. У списі першими серед інших знаходяться головні вороги вашої фігури. Це цукор і білий хліб. Нічого тут видумляти не треба. Тому їх треба мінімізувати у раціоні. Ось так долучаюся до параду спеціалістів, а ось максималізувати у раціоні, принамсі у родинам, так само раю вельми з допомогою нашого радіо, з допомогою якісної, цікавої та корисної музики на вольних хвилях і такої самої інформації. Гурт «Наві Бенд» з треком «Видумай» протягує наш денний ефір.

0: Радіо.Крупка.ком.
1: У Беластоку вийшла книга експолітв'язня Миколая Статкевича. У Білорусі перестануть регулювати ціни на багаті товари. Індонезія ввела безвізовий режим для білоруських громадян. Про гэта і інші новини про 5,5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День рації. Сьогодні з вами у студії Кирило Малаховський. Розкажу подробязні про надвор'я на сьогодні та ближайші дні. Тягом дня сьогодні так само чекається достатково спякотне надвор'я. Температура повітря від 27 до 29 градусів со знаком плюс. Синоптики опадків не прогнозують. Атмосферний тиск істотно не зміниться. Завтра у п'ятницю, 17 липня, умови надвор'я у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Чекається невелика облачність без опадків. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер переменних напрямків слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складі від плюс 7 градусів по повночному сході до плюс 18 градусів по заході Білорусі. Днем чекається від плюс 24 до плюс 28 градусів по повднім заході країни від 30 до 32 градусів тепла. Тиск уночі істотно не зміниться, днем буде слабо падати. У суботу, 18 липня, надвор'я Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем у західних районах одоб'ється вплив активних фронтальних розділів, які переміщаються з території Польщі. Чекається переменна облачність, переважно без опадків надвор'я. Днем

0: Радио Рація. Рація. Белорусская радио рация пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
4: Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
5: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
0: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Радио Рация. Белосток, Городня. 98.1. Бірості. 99.2.
1: Прийняття 21-го пакета санкцій супраць Росії перенесли ще на тиждень. На Грунвальдському полі покуль не буде встановлена червона-біла хоругва. Два літовці затриманы у Польщі по подозрению у контрабанді цигарет з Білорусі. Про гэты і інші новини праз 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

Рація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Беларускія дэмакратычныя сілы актыўна абмяркоўваюць пытанні бяспекі на фоне магчымай эскалацыі з тэрыторыі Беларусі. Пасля нядаўнай супольнай нарады была створана адкрытая працоўная група з удзелам офіса Святланы Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. Адначасова ў каардынацыйнай радзе працягваецца дыскусія вакол праекта рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу. Ці сапраўды Беларусь стаіць перад рызыкай новага ўцягвання ў вайну? Ці магчымы дыялог з рэжымам Лукашэнкі і ў якім фармаце? Ці павінны беларускія дэмакратычныя сілы рыхтавацца не толькі да палітычных перамоваў, але і да розных сцэнароў развіцця падзей? І якую ролю ў гэтым павінна адыграць беларуская вызваленчая армія? Пра гэта пагаворым з сябрам каардынацыйнай рады, лідарам спіса «Воля», ініцыятарам стварэння беларускай вызваленчай арміі Мікітам Забугам.
2: Гость рации.
3: Добрый день, Мікіта.
4: Вітаю.
3: Нешта наспявае па сітуацыі з Украіны. З аднаго боку ёсць паведамленні пра эскалацыю, з іншага ўсе рыхтуюцца да нейкага перамір'я, можліва, ў 27-м годзе. Адчуваецца такое раздражжа паміж вайной і мірам. Нядаўна адбылася нарада па бяспецы, па выніках якой была абвешчана пра стварэнне адкрытай працоўнай групы з удзелам офіса Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. На гэтай нарадзе было наўпрост абвешчана пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі і пра тое, што даклад пра гэтыя засцярогі быў перададзены украінскаму боку. Мікіта, ці ўваходзіце вы ў гэту працоўную групу і што вы агулам мяркуеце па гэтай сітуацыі?
5: Я в этой нараде не принимал дел, я занимаюсь войсковыми справами, формованием такого крыла. Физично просто не имел на это часа, махчимости, потому что я в Украине зараз. Накольки ведаю, принимал дел мой коллега Подарка Банчук, как бы расповедал, что есть уже зразумелось со стороны АПК и ОСЦ, что я сподіваюся, что им уже так само стало зрозуміло, что война уже речь никакую не позбегнуть, и треба до этого готовиться. Режим, бачите, готовится, а белорусы, как завсёды, на год отстают. Сама нация повинна готовиться до этого.
3: Улічуючы, што вы зараз служыце ў Украіне, ці ёсць там хоць нейкая інфармацыя пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі?
5: Я не маю дакладнай інфармацыі, там той, якой абладае там СБУ или ССО, или там іншыя арганізацыі, ГУР. Для мяне і так зразумела, што вайна непазбежна будзе, бо уцягванне беларусаў в эту войну, это просто непозбежно. Я думаю, что из подарка Банчук, я просто не имею права рассказывать там информацию, которую он доносил там и в том лику, и там техничные моменты, где он переконывал и офис, и кабинет, что треба рыхтовать свое силовое крыло с допомогой Украины. И накольки я ведаю, что в конце этой встречи заявилось агульное разумение, что это робить треба. Нарешті. Збирати круглі столи, не маючи ніякої сили за спиною, не маючи можливості визволення Білорусі, гучить ніяк так, м'яко кажучи, несерйозно.
3: При всім гэтым цікава інформація була гучена на зустрічі Банка ідеї Україна-Білорусь як кон'юнктурне вагання ці тектонічний зрух, де білоруські і українські експерти ділилися міркуваннями і виказали цікаву здогадку, що Україна акурат таки рухтується до уже вступлення у перемир'я, до поствоєнного існування і тому вибирає не вступаць у конфронтацію з режимом Лукашэнкі, не мяняць яго і сапраўды весці перамовы, тым больш што Лукашэнка апошнім часам праяўляе такую самастойную рыторыку адрозную ад Москвы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці сапраўды будзе мець эскалацыя, ці ўсё ж такі ўжо чакаць перамір'я?
5: Усё можа быць. Я адно бачу, што за 33 года кіравання Лукашэнка ён призвичаюся хлусить, верить ему. Это ясно, что поміж дренным и вельми дренным Украина має свои стратегічные интересы. Давайте почнем с того, что Украина уже становится серьезным гульцом не только в Европе, да, со своей миллионной армией, але уже и в сусвете. В ближайший час она будет сама вырашать свою внешнюю политику. 1080 кольки там километров совместной межи на полночи. Неокресленность режима, о агресія до сторони братерської України, я думаю, в будь-якому випадку буде вирушатися України. Я не думаю, що на сьогоднішній час Україна ставить ставку на Лукашенка. Прагматично, у короткочасовій перспективі, улічуючи ситуацію на фронті, і щоб не розриватися на два фронти, це ж зрозуміло, да? То ліпш на дві сторони не воювати, що вже показували і Друга світова війна, і це вельми тяжко. Так, часово не можуть розмовляти з Лукашенко, але я думаю, що Гонельос вже окреслений. Він у патовій ситуації, все, що він робить, це все тільки у мінус йому, ясно. І у його вельми незавідна ситуація. З одної сторони, його ненавидить свій народ, який він закатав у асфальт, робить геноцид, садить наших братів і сестер у тюрми. Але як і квітка, вона пробиває асфальт, розумієте. І з другої сторони, братерський народ, так називаємо, у двох косях, який докладно йому не простить цього невіляння хвостом, особисто в цей тяжкий час для його. Розуміло, Україна свої стратегічні інтереси, вона поки... Навошто ругатися, щоби що? Я думаю, що ситуація його вельми тяжка. Зараз війна просто закрутила цю спіраль настільки хутко, а ліки йде на місяці. Ну, я хутко, думаю, побачимо. Хутке розвиття подій і різні сценарії, але всі вони не у пользу Лукашенка.
3: При цьому узникла цікава ініціатива з боку Кренцінради провести все-таки круглий стол з представниками режиму Лукашенки. Про це було недавнє посередження 14 липня самої Кренцінради, де був представлений проєкт резолюції по цьому питанні. Чи підтримуєте ви цей документ і як бачите самі перемови?
5: Білорусська визвольна армія має свій політичний рух, фракцію, рух воля, де ось так само шмат наших чільців робить усе, щоб розвивати Білорусську визвольну армію. І на посіданні Координаційної ради я відкрито сказав, коли почалося там голосування за резолюцію, розгляд резолюції, внесення змін, доповнень. Я відкрито сказав, що почати круглий стіл треба, треба глядіти правді в очі. Шенка у мікроскоп, поп не бачить, ось гэтых всіх демагогаў, якія прадаюць свае слова. Трэба канкрэтныя свае сілавыя органы, свае сілавыя нацыянальныя адзінкі, якія ў пераходны перыяд змогуць утрымаць уладу, утрымаць правапарадак, ведаць, што рабіць, захаваць архівы, не даць вывесці маёмасць у братнюю у двух косях краіну, перакрыць межы, рабіць усё па плану. Этого плану ні у КР, ні у АПК, ні у ОСЦ, його просто нема. І він є у БВА. Притім БВА, вона готова підпорядковуватися, ми системні люди, офіцери, сержанти. Ми розуміємо, що політики видають прикази, ми повинні їх виконувати, але ми не бачимо тих політиків, які б взяли відповідальність.
3: То бок, чи буде ваш спіс голосувати за цю резолюцію, чи можна вносити правки ніякі?
5: Сам речь, ми підтримуємо резолюцію. Ну, розумієте, навіть з терористами розмовляють. Так, ми за те, щоб був круглий стол, є преамбулі, була чітко сказана. Була ЕКР, прийняла резолюцію, яка стверджує, що наша країна гібридно окупована, що пройшла інтервенція. І логічно, якщо вже це резолюція прийнята, то закономерне питання, що далі робити? По логіці речей треба її визволяти. Тому ми попросили написати у резолюції про те, що наша країна, наша нація має право на визволення. Згодно з міжнародними статутом ООН і іншими там міжнародними документами.
3: Серед питань, які у шалі залі, було питання за правди, а хто сяде за стол? Ось ви особисто з Педером Мікіта готуєтеся за такий стол перемову і з ким? З представниками режиму Лукашенки?
5: При всій такій кривді і ситуації, то на багато років втратили нашу країну, і наших братьор, сестер питали, насилували тих откровенних злодіїв. Вони у нас усі є помічені, вони у нас усі списки, у списах. Ми відомо, де вони живуть, що вони роблять. Їх насамперед не так шмат. Чотирьохзначна лічба. Інших білорусів на Ілон Маск з Марса не привезе, розумієте. Треба працювати з усіми, хто заховав гонор і годність, мати певне повномостя, щоб сісти за цей круглий стіл. Я ще раз кажу, у нас одна країна, у нас одна нація, тому що з 20-го року ми показали, що ми вже нація, і нам треба цю націю разом відбудовувати.
3: І ось тут зникає цікаве питання, бо коли саме йде круглий стіл з режимом Лукашенки, ці знаєшся гетто, що країни наразі ведуться перемови з режимом Лукашенки, тоді з ким? З МЗС? Чи як це виглядає?
5: Я про такі розмови не чув. Я сумніваюся, що Лукашенко на сьогоднішньому етапі цікаво розмовляти з Демсілом. Розмовляють, ну, на жаль, сьогоднішній ситуації розмовляють тільки силою. За 5 років ми не здолели зробити певну системність. Так, порівнянні 10 років тому назад, 20 років назад. Це просто режим не боїться. Немає просто боязні перед Демсілами. А Демсілом немає, що предложити Лукашенко. Один выход из этой всей ситуации – это створать свой агульно-национальный супротив.
3: Тоді логічне питання про білоруську звірінчу армію, бо у недавній розмові Вадим Кабанчук повідомив, що, по-перше, вона вже починає формуватися, а по-друге, що український бок ставиться до її становча. Що відомо на сьогоднішній момент?
5: По-перше, у нас інтереси супадають, і українського боку, і нашого. Нам обоїм треба визволяти країну. Частка окупованих територій України. Є гібридна окупована наша країна на чолі з колаборантами. Тобто тут найголовніше, що ідеї і наші мети і задачі супадають. По-друге, ну, зрозуміло, що більшість з нас вже там ветерани пройшли, зарекомендували себе. І після приїзду Світлани Георгіївни льод почав топитися, тобто по-іншому на нас глядять на наш потенціал. Білоруська визвольна армія, наш не сьогодні цей проєкт був запущений, він був запущений в 23-му році, коли всі мілітарні, парамілітарні організації на шляху до волі, у тим ліку і полк Каліновський, представники, командири, замкомандира полка підписали декларацію об створенні Білоруської визвольної армії. І мета, яка була визволення Білорусі. І йде планомірна праця, ось у хуткім часі буде об'явлений офіційний рекрутинг. В рекрутингі буде все просто, тобто можливість білорусам пойти у партизанку, тобто створити внутрі отряди з довірених їх ліц і виконувати прикази керівництва БВА. І так само хлопців, дівчат, які хочуть отримати військову спеціальність, сучасну військову спеціальність, вони так само можуть мати можливість приїхати в Україну, вступити у бойове крило БВА, отримувати здесь тут бойовий досвід. Командир у нас досвідчений, туди заховувати свій особистий склад.
3: І тут акурат логічно задати наприкінці таке питання, зв'язане, напевно, з Льосом Василя Вірамійчика, бо так чудно по доброхотників в Україні, що його історія, звісно, має резонанс. Швик прийшов воювати за Україну, а дім'я незалежної Білорусі, але зараз трапив фактично у політичний полон у Білорусі, і ну нема тої сили, яка б могла б його визволити.
5: Василя Єрмічка, я по щирості не мав можливості з ним служити, але я з ним розмовляв, я веду його на ситуацію. Звісно, відбулася трагедія, і я на нараді фракції маю таку майку «Freedom for Василь Пацук». Спеціально акцентував на тим, що треба про це думати. І БВА це повинна бути як сім'я. Ми повинні мати своїх юристів, мати свою системність. Не хапає такого національного складника, де все, ми до цього прийдемо. Много років, користуючись можливістю, хочу запросити хлопців, рекрутуватися, дівчат, не бойтеся, отримувати військові спеціальності.
3: Таке питання, а сама білоруська незалежна армія, ці виходять у склад ЗСУ, чи ж таки це така вже білоруська незалежна армія?
5: Так, ми добиваємося повної автономії, тобто є зі сторони командування необхідність нам дати, ну, наприклад, ми отримали дозвол носити свою уніформу БВА, носити свої знаки відрізнення, свої шери берети, шеврони. У нас свої військові білети, де ми вписуємо там військові спеціальності і так далі. Так само у нас свої поліграфологи, які попередньо перед відбором, навіть перед перевіркою української, ми самі перевіряємо кандидатів, рекрутів на їх здольність працювати у команді, на сувязі з КДБ, ФСБ, дрянні залежності, так скажу, до алкоголю, наркотиків. Тому, по факту, у нас зараз вибудовується еліта, білоруська військова еліта, яка стане потім командирами взводов, рот, батальйонів, бригад у будучині національної армії. Сьогодні ми робимо подмурок нашої національної армії.
2: Гость рації.
1: Щебрам координаційної ради, лідерам шпіса Воля Мікітам Забугам розмовляла Вольга Сямашка.

картина режиссера не отримала на платформе отзнаку нижейшую за 85%. Актриса Джессіка Альба, відомая по фільмах «Город грехов» і «Фантастична четверка», здиметься у ремейку комедії «З 13 у 30». Кого зіграє Альба, тримається у секреті. Здимки картини уже стартували у Лос-Анджелесі. В актерський склад виходять Емілі Бейдер, Логан Лерман і Еделін Рудольф. Зорка оригінального фільма Дженніфер Гарнер виступає продюсером проєкта. Режисером став Бред Хейлі, який зняв для Netflix ромком «Люди, яких ми зустрікаємо у відпочинку». Сюжет нового фільма тримається у секреті. Оригінальна картина, яка вийшла у 2004 році, розповідала про 13-годову дівчинку, яка чарівним чином опинається у тілі 30-годової жінки. Фільм зібрав біля 96 мільйонів доларів у всесвітньому прокаті. Американская співачка Лана Дель Рей анонсувала додатковый альбом до довгочаканого «Stove», релиз якого запланований на конец этого года. Як написала Дель Рей у своем инстаграм, гэты додатковый альбом станет чудовным другим альбомом, створенным с допомогой як мага большей колькости людей, яких я смогла знайсти, каб допомогчи себе собраться с думками про то, як шмат усяго змяняется, написала Дель Рей. Співачка уже каля 2 гадоў намекает на выход своего наступного альбома, який стане протягом її пластинки 23-го года. У минулым годі Дель Рей заявила, що большая частка альбома буде витримана у стилі кантри. Ви слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Еврорадио.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 лістапада 19 у Польшчы.
3: Расія і Україна обмянялися тілами загинулих військовців. Чорногорія планує скасувати безвізовий режим для громадян Росії і Білорусі. Марфа Рабкова розповіла про спроби силовиків переконати політв'язнів у відсутності підтримки.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На білорусько-українській межі відбувся черговий обмін тілами загинулих військовців поміж Росією і Україною. Поводле державного агентства Белта, Росія передала Україні 501 тіло, а Україна Росії 31. Попередній обмін тілами загинулих відбувся 18 червня. Тоді Росія передала Україні 522 тіла, а отримала 33. Окрім того, наприкінці червня баки провели обмін воєнополонними і цивільними громадянами. Регулярні обміни воєнополонними, цивільними і тілами загинулих стали магчымыя пасля дамоўленасцяў, дасягнутых падчас перамоў паміж Расіяй і Украінай у Стамбуле. Чарнагоры рыхтуюць адмяніць безвізавы рэжым для мараграмадзян Расіі з 1 кастрычніка. Паводле мясцовага выдання дан, новыя візавыя абмежаванні закрануць таксама грамадзян Беларусі, Турцыі, Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Катара і Бахрэйна. Такім чынам падгорыца праводзіць сваю візавую палітыку ў адпаведнасці з патрабаваннямі Еўрапейскага саюза і Шэнгенскай зоны. Цяпер грамадзяне Беларусі і Расіі могуць знаходзіцца ў Чарнагорыі без візы да 30 дзён. Правоборонца Марфа Рабкова розповіла про те, як у колонії силовики спробували переконати її і інших політзневолених, що про їх забилися. Поводле слов Марфи, представники адміністрації заявляли, що підтримка політв'язнів з боку громадства з часом зникне і буде протягуватися тільки обмежований період. Однак, як відзначила Марфа Рабкова, навіть в умовах обмежованого доступу до інформації вона отримувала підтвердження того, що солідарність на волі заховується. Так само правоборонця розказала про випадок, коли супрацоўнікі калоніі цікавіліся, як так атрымалася, што пра яе існуе старонка ў Вікіпедыі. Марфа Рабкова, правабаронца, асуджаная ў Беларусі па крымінальнай справе. Яна адбыла працяглы тэрмін зняволення і пасля вызвалення распавядае пра ўмовы ўтрымання палітвязняў і досвід знаходжання ў калоніі. Сёння, 16 ліпеня, пад Беластокам пачынаецца фестываль «Тутака». Гасцей чакае насычаная праграма, якая ўключае як культурную частку, так і дыскусійную, доўгачаканыя сустрэчы і шмат розных актыўнасцяў. Адметна, што на падзею артысты прыязджаюць не толькі выступіць, але і адпачыць. Сярод іх музыка Анатоль.
4: Калі прыязджаеш сюды як выступоўца, то пастаянна глядзіш на гадзіннік, пастаянна думаеш, што там, там трэба схадзіць распецца, трэба прачнуцца на кану. Не трэба трымаць сябе ў межах. А калі прыязджаеш проста пачыліць, гэта значна больш лайтова ўсё праходзіць. Хочаш, ходзіш, хочаш, не ходзіш. У асноўным я прыехаў сюды за камунікацыяй, ўсё ж такі, за знаёмствамі, за пабачыць людзей, таму што гэта, ну, такое месца, куды з'язджаюцца людзі з вельмі розных куткоў свету.
3: Нагадаем, фестываль традыцыйна арганізоўвае фундацыя «Тутака», а «Радіо Рація» – інфармацыйны партнёр івенту. А под Менском открылось лавандовое поле для фотосессии. Локация «Блакитный сад» находится в Вилейском районе прикладно за 70 километров от Менской кольцевой аутодороги. Лавандовый сезон будет коротким. Наведать поле можно только до 19 липеня. После этого кветки зрежут для дальнейшей перепрацовки. Организаторы означают, что трапить на территорию можно только по попередним записи. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 19 до 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура по ветру завтра днем в складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики и снова же опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радіорація. І я, Кирил Малаховський, знов же у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особливе привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими, біде осторожними на дорогах. Lost Prophets уже спевают для нас, это верная перпета того, что тягом ближайшие годины шмат приемной, якостной, да и цикавой музыки послухаем на вольных валях. У радио кулисах нас чекают Авиас, Реликт, Юзари, Бон Джови, Мьюз, да и иншие выбитные выканалцы. Уже литерально про 10 хвилин нас чекает Якуб Сушинскую передачу «Глянь Машарей» крышечку позднее, ровно от 20.30 по для белорусского часу нас чекает «Филитон рации» от Владимира Хельмановича. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що у вікні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Поводле слоу президента Украины Владимира Зеленского, усе нафтоперапрацовчие заводы России зазнали поражку. Мовляв, нема жодного МПЗ, які б не досягнула украинская зброя. Про правдивость информации, подаденной украинской стороной, а так само про звездки агентства Reuters, які, мягко кажучи, примають волюнтаризм за чистую монету, помяркуйма. Якуб Сушинський ля мікрофона, у гетераційний вечір з вами аматори передачі «Гляньмо ширей». Поводле російських медіа, які називають себе ліберальними, можливості відновлення праці нафтоперапрацовчих заводів у Росії мінімальне, бо імпортозаміщення провалено. Заміжні сродки масової інформації спробують подрахувати, що ж з нафтоперапрацовчими заводами насамреч. Називають лічбу зніження нафтоперапрацовки до 4,1 мільйона барелів у сотні. Особливо зараз цікаво глядіть сам пульс подію, а міновіта ролики, записані людьми на автозаправках у Росії. І що їх там цікавить? Їх там цікавить не стільки, чи працюють МПЗ, чи ні, кольки забезпечення палівом у кожного особно взятого автомобіля. У цілим людям абияково, чи працює, чи не НПЗ. До тої пори, поколь вони можуть купити необхідну кількість бензину для їх транспортного сродку. І що важливо, каб не міняти свої споживецькі поводини. З іншого боку, у Російської Федерації тепер закрита статистика по нафтоперапрацовчим заводам у вогулі. Дознаться правдивой информации не зможе никто. До речи, у замежных медиях уже просочивалась информация, где Россию ранее обвиновачивали сябры ОПЕК про невыконание обязательства, что до скорочения с добычи и экспорту нафты. Зараз ани на ровне компании, ани на ровне державы статистика не публикуется. Отрамовується, що заміжні СМІ спробують самостійно заповнити пробіл у статистиці, яку не дають державні структури Російської Федерації. Так би мовити, своїми намаганнями. І коли глядіть на ті оцінки, які зараз робляться, виникає, що після удару українських дронів по НПЗ зупинені могутності, які виробляють 44% дизельного палива і 41% бензину. Поглядімо з відкритої інформації, чи може таке бути. Кількість буйних заводів могутністю більш за 1 мільйон тонн щогод у Росії аж на 31. І вони розмірковані по всій країні, аж на до далекого сходу. Сумарна могутність російських підприємств розніться від каля 300 мільйонів тонн і навіть до 330 мільйонів тонн. Гэта ми говоримо тільки про буйні заводи. Що до планового ремонту, то гэта повсюдно так. У Росії за останні 15 год проведена модернізація заводу, де рівень очистки нафти вирос з 70 до 84%. Обмежуваннями, які не дають перапрацовувати нафту більш чисто, гэта періодичні атаки українських дронів, а так само викликані гэтым потреби по позаплановому ремонті установок. До речі, перед літо до чинніку і початок осені традиційно визначається підвищеним попитом на паліво. У вересні є підвищений попит паліва для аграріїв, але аграрії споживають у Росії каля 4,5 мільйонів тонн дизельного паліва штогод. Для розуміння масштабу гэта прикладно 5% ад усёй вытворчасці дизельного паліва по Росії і 10% ад аб'ёму споживання. По бензіні і дизельным паліві усё одно у Росії профіцит. Калі ми кажем про бензін, то ёсць прамагонны бензін і аўтамабільны. Дык вось прамагонны бензін іде на піролізні вытворчасці альбо на экспорт. Але перш згадаем про рашэнне ўраду Російської Федерації, якая перапыніла экспорт паліва у гэты час. Дагэтуль яна экспартавала да 10 мільён тон аўтамабільнага бензіну ў год. А спажываецца аўтабензіну ўнутры краіны каля 38 мільёнаў тон у год. Аўтабензіны – гэта бензіны з высокай актанавай лічбай і адпавядаюць яны пэўным экалагічным характарыстыкам. Дык вось, што да статыстыкі Ройтерса і Уладзіміра Зеленскага, я мяркую, што яны не ўлічваюць, што ў Расіі багата прамагоннага бензіну, які ідзе ў працэсе вытворчасці. Да 18 мільёнаў тон па ранейшай адкрытай статыстыкі, а гэта немала. Калі б гэныя бензіны пускалі на вытворчасць аўтамабільных бензінаў, то Расія магла б падняць прафіцыт долі выпуску на 50%. Калі не па аўтабензінам, то па бензінах на агул у Расіі ёсць некаторы запас трываласці. І нарэшце, Расія з'яўляецца другім у свеце пастаўшчыком нафтапрадуктаў. І я пэўны, што удары па МПЗ адбіваюцца не толькі па Расіі, а рыкашэтам будуць біць па ўсім свеце. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё Рацыя.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'е розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 17 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Чекається невеликая облачность без опадков надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков слабый, днем умеренный. Температура повітря ночью складе от плюс 6 по полночному сходе до плюс 18 градусов по заходе Білорусі. Максимально днем чекається от плюс 23 до плюс 27 градусов. По полднем в заходе Білорусі от 30 до 30 двух атмосферный тиск істотно не зменится, днем будет слабо падать. У суботу 18 липня надвор'я в Беларусі тягне визначать в область повышенного атмосферного тиску. Раніца і днем у заходних районах адаб'ється уплыв активных фронтальных разделов, які перемещаются с территории Польщі. Чекається переменная облачность, переважно без опадков надвор'я. Раніца і днем у основным по заходе країни чекаються короткочасовые дожди и навальницы. Ветер паўднёва-ўсходній умеренный, раніца і днем порывистый, при навальницах от 15 до 20 метров за секунду. Температура поветра ночью складе от 10 до 15 градусов тепла, по заходе от 19, днем от 23 по полночному сходе до плюс 31 градуса по полдневом заходе Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекая тягом наприканцы этого бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Спадар Бон Джови с треком What About Now протягивая наш вечеровый эфир.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Збираєшся бавить часину, уже без мене.

Слухали музыку разом, услухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио серце промали хвали ветру, ветру облаков зор, мар, сноу. Мы крошили-крошили разом, мы крошили разом весной, простало чернеющий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом співали, ми разом співали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті. Ми нічто вірили, здається, калісті.

0: ty baczę ciebie 150 metrów od drugiego. Ale upamięć, że ta, czy przynajmniej taka legenda, na jednej cerkwu postawili wyspie, a na drugiej kościół. Tak że to o, właśnie.
1: Ну і коли ми вспомнимо географію, Виспи все рівно під водою злучений поміж собою матірковою базою.
0: Але
1: тому...
0: бачиш, як то є ще.
1: Так, пригоже.
0: Ну, ще коли говоримо про гетія Балкани, ще одну балканську країну, я думав, що гета Хорватія, гета, що правда, етнічна хорватський обшар, але коли держава, гета Боснія, Боснія. Боснія і Герцеговіна, ну Боснія, гета так називається, якби держава. А містечка гета Меджугоре.
1: О, цікаво.
0: Меджугоре гета 1900, котрим ще годже там кащол Святого Якуба побудували. Це звичайно таке містечко було, як і много інших, ні. Але 24 червня, докладно, 1981 года.
1: Так.
0: Сім дівчат чи молоді таких дітей пішло і об'явилася Богородиця. І з гетага часу почали там іщі паломніцтви. Почали там розбудовуватися. Тепер гета виглядає як великий такий релігійний центр. Там і паломніцтви йдуть, і кащоли побудували, і, а продають то ще більше чого, як продавали вогуле дже. У гетим Меджугоре. Кожна екскурсія, навіть паломніцтво є офіційне, хоча Рим ще не признав гета як святое місце Меджугоре. Хоча ще має там сумніви, що гета не з усім може гети були богородичні об'явлені. Але кащол, принаймні, з Польщі робить паломництво туди. Екскурсії їдуть у тої Меджугоре. Пам'ятаю, ми там заїхали з екскурсією, а халера були ніякі інші поляки, які там жанчили такі, щось вибирають, а я з шабром їх не бачив, ні? Вони нас не бачили, ні? А ми з шабром говоримо щось по-польську. Ті жанчини, то навіть тут продають по-польську. Ті, жанчини, ми такі, які ми тільки з іншою групою приїхали. Так чи інакше, коли хтось чи не відає з наших слухачів, як виглядає Богородиця з Меджугоре, бо є ж гета ікона, що той образ Богородиці у Польщі, є ж Радіо Марія, яно має вияву, тої Богородиці, і то є ж виява Богородиці з Меджугоре. 25 червня урочистості головне там проходять. Кожний год.
1: І цікаво, що ми почали з місця, зв'язане з життям Христа, і поступово перейшли до того, що там, де з'являються святі постаті, той же Марії, там узникають сучасні місця. То Бог так чи інакш, мусить бути ніякий знак, ніякий цуд, каб таке місце з'явилося на землі.
0: Це цілком недавно, а, наприклад, з усім давній, це початок стагоджа було, це те, що здарилося у Фатімі. Так само це об'явилася Богородиця. Так само це об'явлення було. Так що Бог часом і то часто дає людям знати про те, що Йон Йощ був і буде.
1: Так, і пожадаємо всім нам прислухачам часті вандрувати, зустрікати такі вустуди, наприклад, і відкривати для себе нові місцини.
0: Я думаю, що нашу передачу варто ще продовжити не про далекі місця, а може про ближайші, тут на Білосточчині, на Білорусі.
1: Так, бо їх тут хапає.
0: І в нас тут є святі місця.
1: І не треба далеко ходити, щоб знайти цуд. То протягнем.
0: Будем шукать, будем глядеть, будем вандровать.
1: Так.
0: А с вами были Воля Чемашка
1: и Юра Лишинский.
0: До встречи.
2: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Белорусская радио Рация.

Вибачаюся, чуєш? Ти зі мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Політичний діалог у Венесуелі може стати прикладом для білоруської позиції. У Білорусі обвістили конкурс на розпрацовку туристичного бренда країни. На Подляшші стартував фестиваль обуджених людей «Тутака». У студії Анжеліка Ляльковська. Російські найбагатіші предпримальники почали активно виводити сродки з країни през астероги стратити свої активи. Про гэта повідомляє Bloomberg. Поводле видання гроші переміщають у криптовалюти, золото, заміжну нерухомість і інвестиційні фонди. Серед основних напрямків називається Об'єднані Арабські Емірати, Кіпр, Турція і Саудовська Аравія. Поводле оцінок криниць, початку года з Росії могли бути вивезені десятки мільярдів доларів. Причинами називається погаршення економічної ситуації, проблеми у банківській сфери і рост кількості випадків передачі приватних активів во власність держави. Питання безпеки і можливі ескалації вокруг Білорусі обмірковувалися під час недавньої супольної наради демократичних сил. Поводле сябра координаційної ради і лідера списа волі Мікіти Забугі, у гэтай праці улічується і розвиття білоруської визволенчої армії.
3: Білоруська визвольна армія була запущена в 23-му році. Командир і замкомандира полка Калиновська писали декларацію об створенні білоруської визвольної армії. Іде повна мірна праця, ось у хуткім часі буде об'явлений офіційний рекрутинг. Можливість білорусам пойти у партизанку, тобто створити внутрі отряди з довірених їх ліц і виконувати прикази. Вони так само можуть мати можливість приїхати в Україну, вступити у бойове крило БВА.
2: Поводле Забугі, у найближчий час білоруська визволенча армія планує почати більш активний набор рекрутів. Початок офіційного політичного діалогу поміж часовими уладами Венесуели і демократичної позиції може стати важливим прикладом для Білорусі. Таке міркування виказав спікер координаційної ради Артем Брухан, коментуючи свою заяву з нагоди початку перемов у гэтай латиноамериканской країні. Поводле спікера координаційної ради, навіть глибокі політичні кризиси можуть вирішитися мирним шляхом праз інклюзивний національний діалог.
4: Фактично, венесуельський кейс це може бути таким сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессии, авторитаризм. Есть шляхи выхода навод с такой складанной ситуации, политический диалог, часовых уладов, уладов за позицией. Все так само будет вельми залежить от контексту агульно-геополитичного.
2: Показальным для Беларуси выглядает и сам венесуэльский досвид. Еще недавно режим Николаса Мадуры сдавался непохисным, однако сегодня сам Мадура находится под следствием, а краина шукает шляхи мирного політичного переходу. Національне агентство по туризму обвестило конкурс на розпрацовку туристичного бренду країни. До уделу запрошаються дизайнери, маркетологи, творчі колективи і всі ахвотні. Удельникам пропонують створити концепцію туристичного образу Білорусі, яка повинна включати логотип, слоган і обґрунтування ідеї. Агульний призовий фонд з конкурсу складає 22 тисячі білоруських рублів. Прийом заявок ожитявляється до 1 листопада. Організатори розлічують, що переможна концепція допоможе сформувати познавальний туристичний бренд Білорусі і буде використовуватися для просування країни на внутрішнім і міжнародним туристичних ринках. А на Подляшші сьогодні стартував фестиваль «Тутака». Традиційно уділ у фестивалі візьме Центр білоруської культури у Білостоку, який підрихтував адмислову програму, каже намісниця директора центру Ілона Карпюк.
5: Традиційно пропонуємо перш за все занятки для дітей і молоді, різні, так само, які і кришку закринають їх увагу, і дають можливість такої гульні на ніві білоруської культури, і погуляти криху з рукодільним, буде уступ до ткацтва. Думаю, одна з важніших ще справа. Гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ўжо каля 10 выданняў.
2: Наша беларуская радыёрацыя традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыёрацыя.
0: Радыёрацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ноч у нашем помежном регионе будет спокойная, без дождю, а температура поветра понизится до 16 градусов тепла. Слабый полночно-заходний ветер принесет приемную свежесть. Раницей солнце знов порадует жихаров нашего помежного региона. Опадков не чекается, а поветра хутко прогреется до 18-19 градусов.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Симфонічний концерт у гонор Льва XIV пройде у Кастель Гандольфа. Папська академія життя нагадала про неприймання усіх форм евтаназії. У другой частці нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 16 липня вас вітає Олександр Панченко. Папські вікари для римської діецезії закликав не допустити, каб штучний інтелект став автономним інструментом воєнних рішень, особливо у сфері ядерної зброї. Він підкреслив, що будучня технології повинна ґрунтуватися на етиці, відказності і служенні чоловіку. Кардинал Бальтасар Рейна прийняв удзел у презентації римської декларації, яка пройшла сьогодні у Капітолійському палаці мерії італійської столиці. Документ з'являється пленом міжнародної конференції «Штучний інтелект і ядерна зброя», яка пройшла у Кастель Гандольфо з удзелом каля 30 лауреатів Нобелівської премії, навукоўцаў і вядучых экспертаў у галіне сучасных технологій. Кардинал Рейна подкреслил, что ключевое питание полягае не у самой технологии, а у человечем сердце, якое накировывая яе, у свядомости, якая ёй керуе, у политицы, якая яе регулюе, и у международной супольности, якая бере за яе отказность. Иерарх подкреслил, что рашэнні, якія датычаць життя и смерти, миру и войны, не могуць быць перададзены машинам або аўтаномным системам. Асабліва гэта датычыцца выкарыстання ядерной зброї. Штучны інтэлект не павінен самастойна вызначаць магчымасць яе прымянення. Иерарх назвал узлетё штучнага інтэлекту ядерных систем адным з самых сур'ёзных выклікаў нашага часу. Ён нагадаў, што бяспека, пабудаваная на пагрозе ўзаемнага знішчэння, заўсёды застаецца далікатнай, часовай, схільнай да памылак, неправільных разлікаў, збояў і раптоўных крызісаў. Менавіта таму святы пасад працягвае ясна ўказваць на неабходнасць іншага шляху, шляху разбраення, даверу міжнароднага права, шматбаковага супрацоўніцтва, дыялогу паміж бакамі і пераадолення глыбінных прычын небяспекі, такіх як беднасць, голад, несправядлівасць, выключэнне, нянавісць, гонка ўзбраенняў, культура адчужэння і абыякавасць да пакут іншых. По словах кардинала, Римская декларация змещает конкретные обязательства створения механизмов международного керования штучным интеллектом, предухиление выпадковых кризисов помеж державами, адукацию новых поколений у духу сполучения науки, критичного мысления и этики, а так само протяг диалогу помеж политиками, навукоўцами, религийными лидерами и громадянской супольностью. Папская академія життя заявила про неприйняття усіх форм евтаназії. Канцлер ксёндз Андрэя Чучы подкреслив важность допомоги людям годно прожить апошній этап життя. Заява была зроблена у сувязі з голосованням у Национальной ассамблеї Франции, якая учора прийняла законопроект об асіставаным самогубстве. Костёл знов заявил про непримальность любых форм эвтаназии и закликал оборонять человечее життё от зачатия до натуральной смерти. Браты не могут позбавлять життя інших братов. Братерство повинно служить життю, а не смерти, подкреслил канцлер Папской академии життя у интервью ватиканским СМИ. Представник святого пасада отзначил надзвычайную складанасць и важность этого пытання, по якому необходимо досягнуть широкого консенсусу. Давайте присвятим увесь необходимый час и выкарыстаем усю необходимую мудрость, каб будовать цивилизацию, якая обороняет человечее життё, сказал ён, нагадавши, что подчас своего недавнего визита у Испанию Лев XIV назвал оборону життя цивилизационной метой. Представник апостольской столицы так само отзначил, что сапраўдным отказом на покуты человека повинны быть близкость, паллиативная допомога и подтрымка у мудрым распознаванні. Сучасная культура наново открыла велич и важность сумления кожного человека. Однако повага до человечего сумления не означает покидать человека сам на сам с наиважнейшими житцовыми рашеннями, особливо в вырашальный момент смерти, нагадал канцлер.
6: У ефіри Ватиканське радіо.
8: Новіни з апостольської столиці по-білоруску.
9: Хвороба Альцгеймера не може розглядатися виключно як проблема пацієнтів і їх сім'ї. Яна потребує супольного відказу з боку медицини, державних установ, костіла і громадства, відзначали удільники Ватиканської наукової конференції. 14 липня у Палаці канцелярії у Римі пройшла конференція, присвячена громадським науковим і етичним викликам, які ставить хвороба Альцгеймера. Одним з удільників форума був біскуп Марчелло Санчес Саронда, гоноровий канцлер Папської академії наук. Хвороба Альцгеймера – это не просто неурологичное захворывание. Сегодня, особливо с развитием новых технологий и с явлением новых выкликов, она становится социальным, политичным и навод культурным питанием, якое примушает задуматься над тем, как громадство ставится до своих наибольш уразливых членов, сказал он. Перед обличчем хвороба Альцгеймера мы повинны вернуться до моцной духовности, ведаючи, что у хворым присутничая обличча Христа, и мы покликаны до створения сетки веры, надеи и любови, додал иерарх. Поважать культурный суверенитет африканских народов и отмовиться от практики идеологичной колонизации закликал кардинал Робер Сара подчас выступления у Европейском парламенте. Префект эмерит конгрегации Божьего культу и дисциплины сакраментов был головным гостем конференции, присвященной отношениям помеж Европой и Африкой, организованной фракцией европейских консерваторов и реформистов. Кардинал раскритиковал так званую идеологичную колонизацию, якая, поводле его слов, використовує международное право и финансовые механизмы для распаусюджвания спречных поглядов. Он звернул увагу на проблему допомоги, якая ставится в залежность от принятия певных позиций у питаннях гендерной идеологии и абортов, спосылаючися на доклад «Умовная допомога организации «Про Вита и Фамилия», представленный подчас конференции. Увечері 18 липня у Апостольському палаці у Кастель-Гандольфо відбудеться симфонічний концерт у хонор Льва XIV, організований діацезією Альбана у знак близькості і підтримки його служення. Концерт задуманий як подарунок для папи, а так само як жест любові і єдності, який буде супроводжатися молитвою за понтифіка. Програма відкриється полонезом з концерта для скрипки з оркестром номер 3 «Мі-мажор» Ніколо Паганіні. Його виконає відомий скрипач Марко Рольяно. Затим у виконанні піаністки Розани Томазі Голкар прогучить норма «Велика історія кохання», «Вольна фантазія» і варіації для фортепіано з оркестром. Твор являє собою переасенсування знакомітої опери Вінченцо Беліні, створеної лауреатом премії «Оскар» Луїсом Бакалавим. Виконання буде супроводжатися відеопроекцією, яка передасть ключові моменти опери Беліні. У концерті прийме уділ симфонічний оркестр музики Парми, у склад якого уваходять 55 музикантів під керівництвом дирижора П'єра Карла Арице, мастацького керівника Міжнародного фортепіанного фестивалю у Бреші і Бергамо.
8: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

Радіорація. Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.